0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Ton.
1: Ura je 4:30.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:14.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:30.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo ansambel Aktual in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 31 minut.